motote na yao, motote na yao, esoka, besoka na besoka, besoka na besoka. Oh, my God.